پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معاف ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور

0: مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: يسألونك عن الخمر والميسر

0: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔

0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولي

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

0: عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: اور ان سے اس وقت نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے.
0: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى

اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو، یہ پورے دس ہو۔

یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر۔

0: حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ آمین۔
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا،
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: کاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

پیپلز پارٹی جو خدشہ ختم تھن تائیں وفاق حکومت جو ساتھ نہ ڈیڻ جو اعلان پی پی اگوان سید نوید قمر پارلیامنٹ سا گلائیں چھو آئے تو حکومت جا مکمل اتحادی تو نہ آئن پر ان جو ساتھ ڈیندا آئن حکومت سمجھے تھی ساتھ دی ضرورت آئے تو شکایت ان جو ازالو بھی تھن گرجے سنن شکایت کشمیر چونڈن ججز مقرری ہیں بن معاملن تے آئن پارٹی جو فیصلو آئے تگبرائے تھن تائیں حکومت جو ساتھ نہ ڈینو ویندو بلال بھٹو زرداری جی لندن میں صدر آصف علی زرداری آیت ملاقات میں سندھ جے ورانگے وارے معاملے تے پی پی جے موقف تے جمی رہو ہو ان موقع تے بختاور بھٹو زرداری بھی موجود ہوئی زرین جو چون آیت ملاقات پنج کلاک جاری رہی ملاقات دوران ملک جے سیاسی صورتحال تے گال بول کہی وئی بلال بھٹو زرداری بختاور بھٹو زرداری صدر آصف علی زرداری سا ملاقات بعد واپس روانہ تھی ویوں

0: मां मंजूर थियल ठहराव में मुखालिफ गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं। मुखालिफ दुर्सन जे विरहाङे वारे साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ आम करण चाहे। सिंधु देश में मुल्क सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीदी जे सिंधु देश बयाने खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो आहे सिंध असेंबली जो कालो को ॾींहुं जारी कयो, धरती जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एम क्यू एम इजलास जो बाइकॉट करे साबित कयो वियो त उहो हिसो आलामी बणी सिंध दुश्मनी जो सबूत ॾिनो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے، اس کی مثال کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ کا یہ کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ پھر بھی پلٹ پلٹ کے کیا پرکھتے تھے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق بات سنانے لگتے تو کچھ چیزیں اتنی تلخ ہوتی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوگا۔ تو اس پر کہا گیا کہ آپ یہ سوچنا بھی مت کہ مخالفت سے بچنے کے لیے اس کلام کا کچھ حصہ آپ سنانے سے چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھاتے وقت یا دین کی کوئی بات بتاتے وقت یہ سوچ کے کہ ابھی لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، لوگ ابھی نہیں قبول کریں گے، چلو ابھی یہ نہیں بتاتے، یہ بعد میں صحیح۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تدریج کے ساتھ نازل ہوئی کہ لوگ ایک چیز کو لینے کے قابل ہو گئے، پھر اگلی دی گئی، پھر اگلی دی گئی۔ پہلے ہی مرحلے میں سود حرام نہیں ہوا، حجاب کا حکم نہیں آیا، اور کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر آتی گئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیاد تھیں، ایمان کا حصہ تھیں، کہ جن پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا تھا۔ خصوصاً مکہ کی زندگی میں زیادہ تر تو عقیدے کی بات تھی، تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا، شرک کی کسی چیز پر آپ مفاہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے جو عمارت اوپر بنے گی وہ درست نہ بنے گی، لیکن احکام میں تدریج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں مشکل یہ بھی تھی کہ لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے اور کہتے اچھا ہمیں یہ سنانے چلا ہے، اس کی اتنی جرت، یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، یہ خود کو تو دیکھے، اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، اور یہ تو کوئی بہت بڑا مال بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں۔ اور سورۃ الحجر میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو غریب ہونے کا طعنہ دینا جو ہے، یہ انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ معاشی مار بہت سخت ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات اندر سے کھوکھلا کر دیتی، انسان اندر سے کمزور پڑنے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں کسی کو بات کیا بتاؤں۔ لیکن یہاں پر بھرپور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ انما انت نذیر،

آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے, سب کام بنانا اس کا اپنا ہے. ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ دائقن اور دیقن میں فرق ہے. پیچھے آپ نے دیق کا لفظ پڑھا, یہاں دائق ہے. دائق عارضی ہوتا ہے اور دیق مستقل تنگی ہوتی ہے. یہ وقتی تنگی تھی, جیسے کسی انسان کی بات سن کر ایک وقتی طور پہ دل میں گھٹن آتی ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے, ان کو سن کر جو وقتی طور پر ایک غبار سا دل پہ آتا ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دل گھٹے. لیکن دائقن عارضی گھٹنا ہے. پیچھے کہا گیا نا اوہ کے مت آیاتہ, یہی اوہ کے مت ہے کہ دائق کہا گیا دیق کی بجائے, لیکن عموماً ہم ایسی چیزوں کو سکپ کر جاتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی مادی حیثیت کو مت دیکھو, اس کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. اسی لیے فوراً بعد قرآن کی صداقت کی بات, ام یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا, یہ اس کا من گھڑت ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ, ان سے کہو کہ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ لاؤ. مفتریات, گھڑی ہوئی. ودو من استطعتم من دون اللہ, اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی آپ کی سچائی کی دلیل موجود ہے, آپ ان کی باتوں پہ کیوں گھبراتے ہیں, آپ کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کی وجہ سے آپ کو بہترین کانفیڈنس ہونا چاہیے, اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے, اور پوری یکسوئی سے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے, یعنی مسلمان بننے کو تیار نہ ہوں, فَعْلَمُوا, تو جان لو, اَنَّمَا, بے شک, اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا چیلنج اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری بات نہیں مانتے, تو ان کی پرواہ نہ کرو. تمہیں خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم پر مبنی ہے. یعنی یہ قرآن لازوال بے مثال کتاب ہے. من کان یرید الحیات الدنیا, ان لوگوں کی بھی اصل بیماری کیا تھی, نہ ماننے کی وجہ کیا تھی, کہ دنیا کے ٹھاٹ بانٹ جاتے تھے. من کان یرید الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, وزینتہا, اور اس کی زینت, نوف الیہم اعمالہم, ہم پورے پورے دے دیں گے ان کو ان کے اعمال, فیہا, اس میں, وہم فیہا لا یبخسون, اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بھی, یہ سورت مکی ہے نا, اس کانٹیکس میں تفسیر پہلے پڑھ لیں پھر عام حالات میں دیکھ لیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل عرب اور خاص طور پر قریش کے سردار جو تھے, یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے, اور خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کی بڑی عزت بنی ہوئی تھی. پورے عرب سے ان کے لیے نذرانے آتے تھے, اور یہ جواباً حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے, کیونکہ جگہ جگہ سے قافلے ان کے پاس, ان کے شہر میں آ کے ٹھہرتے اور حج کرتے اور عمرہ کرتے. تو اس کی وجہ سے ان کی ایک خاص اہمیت تھی, ایک شان و شوکت تھی. تو یہ دین کے نام پر صرف دنیا داری چمکانا چاہتے تھے. ان کو صرف وہی دین پسند تھا جس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہو, اور ان کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے, ان کو کچھ دینا نہ پڑے. تو فرمایا, جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ملی رہے, تو ہم ان کے ان بظاہر دینی اعمال کا صلہ ان کو پورا پورا یہیں دے دیں گے, اور اس میں کمی نہ ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہ ہوگا. جو دین کے نام پر بھی دنیا بنانے کی فکر میں ہو, ان کے لیے وہاں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. وحبت ما صنعوا فیہا, اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا, ان کی ساری کاریگری ختم ہو جائے گی.
وباطل ما كانوا يعملون، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اس آیت کو اب ہم اپنے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا۔ ریاکاری میں بڑے سے بڑا نیک کام بیکار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، یعنی ان کو پا کے۔ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو، شہرت ہو جو تجھ کو مل گئی۔ وہم فیہا لا یبخسون،

شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو. بینہ, بینہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. وَمِن قَبْلِهِ, اور اس سے پہلے, ہی سے مراد یعنی اس قرآن سے پہلے, کتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے. امامم و رحمتن, جو رہنما اور رحمت ہے اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب, اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا, فالنار موعدہ, تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریت منہ, پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. افمن کانا, کیا بھلا وہ شخص, وہ شخص کون ہے یہاں, یعنی کوئی بھی انسان, علی بینۃ من ربہ, جو اپنی فطرت پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اور بینہ سے مراد واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے, یقین بھی. مراد کیا ہے؟ کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی دین اسلام پر. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی. تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہر درخت اور ہر پہاڑ اور ہر ستارہ مسلمان ہے, اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو انسان کے جسم کی بھی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو, اور اگر نہیں دیکھتی تو, اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو یا نہیں سنتے تو, اصل میں اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضا. لیکن ایک چیز جو انسان کو دی گئی, اس کی اپنی مرضی اور اختیار, پھر جب انسان اسے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اصل فطرت سے ہٹتا ہے, اور انسان کے یہ احساسات اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ڈھل جاتا ہے. تو فرمایا, افمن کان علی بینۃ من ربہ, تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو, ایک نشانی پر ہو, یعنی فطرت پر ہو, سلیم القلب ہو, اس پر معاشرے کے برے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں, یا اگر کچھ مرتب ہوئے بھی ہوں تو جو ہی اس نے حق کو دیکھا پہچان لیا. وَيَتْلُوهُ, یتلو, تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا, اور پیچھے آتا ہے اس کے, یعنی کس کے, اس فطرت کے. شاہد منہ, ایک گواہ اس کی طرف سے. شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے یا پیغمبر ہے, یعنی فطرت کو سہارا ملا کس سے؟ اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے, جس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی. اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں, نمبر ایک بینہ اور نمبر دو شاہد. تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا اور ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے, یعنی پیچھے آتا ہے اس کے یا ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے. من ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی طرف سے. ومن قبل ہی, اور اس سے پہلے, ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شاہد کی طرف. اور اس گواہی سے پہلے, یعنی اس قرآن سے پہلے, کتاب موسیٰ,

موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات. اس کتاب نے کیا کیا یا اس کی حیثیت کیا تھی؟ امامن، امام کی، یعنی رہنما، گائیڈ. ورحمتن، اور رحمت. کتاب موسیٰ بھی انسانوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رحمت کا سبب بنی. جن لوگوں کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں، اولئک یؤمنون بہی، وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے. بہی سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی فطرت سلیم تھی، جس کو قرآن جیسی چیز مل گئی، اور جس کے پاس پہلے سے ہی ایک آسمانی کتاب کی گواہی موجود تھی، کیونکہ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. پچھلی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور خاص طور پر تورات میں. تو جس نے اپنے اندر کی سچائی سے کام لیا، اندر کی گواہی پہ کان دھرے، غور کیا، ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں، سن لیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن جب اس کے سامنے آیا تو اسے مزید مدد ملی، اور قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کتاب موسیٰ یعنی تورات نے مدد دی، تو نور پر نور کے سامان ہوتے چلے گئے. ایمان کا راستہ آسان ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان ساری سچائیوں کو جھٹلا دیا، اپنے اندر کی فطرت کو بھی مسخ کر دیا. اس کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ کی، تورات کی نشانیوں کو مٹا دیا، مس انٹرپریٹ کیا. اب بھلا ہدایت کہاں سے ملے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کفر. لیکن اس کفر کا کوئی جواز نہیں. صاف کہہ دیا گیا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، من الاحزاب، گروہوں میں سے. گروہوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، مختلف ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ. احزاب یعنی یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، بدھا کے ماننے والے، بدھسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے بھی فالوئرز. ان میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے آگ میں جانا ہوگا. اس آیت میں اس سوال یا اس بات کا بھی جواب ہے. عموماً لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آیت 62 سورۃ البقرہ کیا کہتے ہیں، کیا جواز نکالتے ہیں؟ کہ جو ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. چوری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدتمیزی، بد اخلاقی، طرح طرح کی خرابیوں کے ستائے ہوئے لوگ جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں عموماً نظر نہیں آتی، تو پھر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے. اور کوئی ایسا آئے جو یہ فتویٰ صادر کرے کہ یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں. اور عموماً اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن کی صرف ایک آیت کو پڑھ کر کوئی فتویٰ نہ دیجئے، یعنی کہ یہی کل قاعدہ ہے. کیونکہ قرآن پاک کی بعض آیات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل اور تکمیل ہوتی ہے، لہذا ان سب کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے. تو اسی اصول کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مقصود کچھ اور ہے آیت کا، کہ اللہ کے ہاں کسی خاص فرقے یا گروہ سے ہونا کافی نہیں، اصل چیز عمل صالح ہے. وہاں نیک اعمال

0: حل پر سٹریس ہے. اور یہاں بات واضح کر دی گئی, کیا کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اور اس کتاب کے لانے والے پر ایمان ضروری ہے, اس لیے کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو. اور اگر دین اسلام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو, آپ کی لائی ہوئی کتاب کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا میں باقی دین نام کی کوئی درست چیز بچتی ہی نہیں, بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی سیرتیں بھی پوری طرح محفوظ نہیں, محفوظ بھی ہوں تو مکمل اور جامع نہیں, اور ان کی کتابیں بھی بارہا صفحہ ہستی سے مٹی اور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں. لہذا بندوں کے لیے دنیا میں رہنمائی کا جو اصل پیغام ہے وہ مٹتا نظر آتا ہے. اس لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا ضروری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان. اور اگر کسی تک یہ کتاب پہنچے اور آپ کا نام پہنچے, آپ کی نبوت پہنچے, اور پھر وہ اس کا انکار کرے کسی ضد ہٹ دھرمی تعصب کی وجہ سے, تو فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا. صاف حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے کتاب الایمان کی مسلم کی. فلا تک فی مریت منہ, پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو کوئی شک تھا؟ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ اپنے سامنے جبریل امین کو پاتے تھے, وہی آپ پر اترتی تھی, آپ کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ لیکن شک ہم جیسوں کو ہو سکتا ہے, اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے آپ کے توسط سے کہ اس حقیقت کے بارے میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں, آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں, آپ کی سچائی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو آپ, اور اس حقیقت میں کوئی شک نہ ہو کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی. انہ الحق من ربک, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. کون؟ قرآن. یہ قرآن سچ ہے, تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. ولیکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, جیسے قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہا گیا وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین, اور نہیں اکثر لوگ خواہ آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں ایمان لانے والے. ومن اظلم, اور کون بڑا ظالم ہوگا, ممن, اس سے بڑھ کر جو, افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ لے, جس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اللہ کی بات پر, یعنی اللہ کی پیش کی ہوئی حقیقت کو جھٹلانا, یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. اولئک یعرضون علی ربہم, یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کون؟ جھوٹ گھڑنے والے, شرک کرنے والے. ویقول الاشہاد, اور اشہاد کہیں گے, اشہاد جمع ہے شاہد کی, یعنی گواہ. کون ہے یہ دراصل؟ فرشتے, انبیاء, انسان کے اپنے جسم کے اعضاء, یہ سب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاؤلاء الذین, یہ ہیں وہ لوگ, کذبوا علی ربہم, جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا, یعنی اپنے رب کو مانے نہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین, خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یعنی شرک کرنے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنائیں اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یعنی شرک کو دلیل یہ پہنائیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مثلا جیسے لوگوں کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے صفوان ابن مخرمہ سے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ قیامت کے دن ایک سرگوشی ہوگی، وسپر. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا، یہاں تک کہ اپنے بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی یاد ہے. انسان اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب میں ہلاک ہوا. اس وقت رب العالمین فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں بھی میں ان گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، میں آج بھی انہیں بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر 9 گواہ پیش ہوں گے، یعنی ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے تھے. اور مثلا ان میں سے ایک کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہو کرتے جاؤ. یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا کہ پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا اس کو دے دیا جائے گا، کہ چونکہ تیرے پاس یہ نیکیاں تھیں اور ان کے ساتھ گناہ بھی تھے تو گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فرشتہ ہو بالکل اور اسے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک گناہ کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو ہے ہمارے پاس کوئی جواب. اسی لیے تو وہ دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہی وہ حسابا یسیرا ہے کہ حساب لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ گناہ کیا تھا، یہ حساب ہی ہے نا. اور انسان کہے ہاں کیا تھا، وہاں نہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر فلاں کیا تھا، ہاں کیا تھا. اور اس وقت انسان کا حال یہ کہ اب ڈوبا، پھر اللہ تعالی چھپا کے اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کافروں اور منافقوں کو نہیں معاف کریں گے، کیونکہ کفر کے ساتھ سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح منافقت بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور ان پر 9 گواہ ہوں گے، اور ان میں سے مثلا فرشتے، انبیاء، ان کے جسم کے اعضاء، ان کا ماحول، یہ سب چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. اور اس وقت پکارا جائے گا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
1: جی اے ایف ایم نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔

آزاد کشمیر میں فسادی جتھے جی فائرنگ میں ایف سی اہلکار شہید، رینجرز اہلکار زخمی۔ آزاد کشمیر پولیس موجب شر پسندن پولیس پوسٹ تے فائرنگ کئی، جن کے نتیجے میں ایف سی اہلکار رحیم گل شہید تھی ویو، رینجرز اہلکار زخمی تھی پیو۔ جوابی کاروائی میں ایک شر پسند بھی مارجی ویو، بارودی مواد ہتھیار ہتھ کیا ویا۔

0: کو نہ تو کوئی ایک فرد واحد نہ کوئی ایک سیاسی جماعت اور نہ ہی نمائندے روک سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اگر پبلک کے دل کی آواز ہے تو یہ ہر صورت ہوگی اور انشاءاللہ ہو کے رہے گی.
1: جذباتی نہ تھو انتظامی یونٹ ضرور ٹھہندا کو فرض سیاسی جماعت یا نمائندوں روکے نہ تو سکے. انتظامی وراثت جو مقصد حکومت کی تعداد بتائیں نہ پر نظام کے بہتر کرنا ہے. موجودہ اسٹرکچر برقرار رہندو رگو اختیار ہیٹھی سطح تائیں منتقل تھندا. نوکری تے رہا یا نہ رہا معاملے کا پوئتے نہ ٹردس. لاہور میں تقریب کا خطاب کرے پارٹی گھر وزیر واسن نقوی چھو تو معاملے تے سیاستدانن کا ودھیک عوامی رائے اہمیت رکھے تھی. نوان انتظامی یونٹ سا پنجاب یا سندھ کی سنجاڑپ تبدیل نہ تھی. نوان انتظامی یونٹ بھی نسل یا برادری کی بنیاد تے نہ پر بہتر حکمرانی لائے ٹھان گرجن. موجودہ نظام نتیجہ نہ دے رہا ہے ری سیٹ کرنو پوندو. اساں جو مقصد حکومت یا سیاسی جماعت کے تبدیل کرن نہ پر نظام میں موجودہ خامین کے ختم کرنا ہے. نو صوبو ٹھہنو ہے تو اسلام آباد کے صوبے جو درجہ ملن گرجے. نون انتظامی یونٹس سے گھبرائن کی ضرورت نہ ہے. معاملے کے سیاستدانوں کا ودھیک عوامی رائے اہم ہے. پاکستان کے مفاد میں تھندر فیصلہ سبنی کے تسلیم کرنا پوندا. پیپلز پارٹی سندھ کے امکانی ورا کے خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ پاس تھن باوجود وفاقی وزیر کی تکراری بیانن کے صوبے کی آئینی حیثیت میں غیر آئینی مداخلت قرار دے چڈو. سموری سندھ میں احتجاج جو فیصلو. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کوڑے کی صدارت ہے پارٹی جو اہم اجلاس. سندھ کے ورا کے خلاف ٹھہراؤ منظور تھن باوجود وفاقی وزیر پاراں نون صوبن انتظامی یونٹن بابت ڈنل بیانن کے سخت لفظن میں مذمت کی وئی. سندھ کے امکانی ورا کے خلاف ڈویژنس ضلع تعلقن میں احتجاج جو فیصلو. اجلاس میں وزیراعظم وفاقی وزیر کے نون صوبن انتظامی یونٹن بابت بیانن جو نوٹس وٹے اڑا بیان دین کا روکے. سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ منظور کرنے سے پی ایم پی ایس صدر آصف علی زرداری بلال بھٹو کے بیٹا پیش. سندھ کے ورا کے خلاف قرارداد کے ووٹنگ میں حصہ نہ وٹھا کر جماعتن نے سخت تنگ کی. نواں صوبہ ٹھہن سے مسئلہ حل نہ تھیندا مستقل حل گھرنو پوندو. اگوڑے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو لاہور میں نون صوبن بابت نیشنل پالیسی ڈائلاگ کا خطاب. شاہد خاقان عباسی چھو تو صوبائی حکومتوں بادشاہن کا بھی برے انداز میں ہلی رہی ہیں. بادشاہ بھی مشاورت کرنا ہوا اساں جا صوبہ ہدایتن تے ہلی رہا ہے. نون لیگ جے فوج ساز رفیق چھو تو چھا ننڈا صوبہ ٹھہن سے آب حیات پکڑجی ویندو. آئین جی توہین کرنی ہے تو کوئی بھلی جترا بنو صوبہ ٹھائے چجو کو بھی فرق نہ پوندو. مملکتی وزیر اون چودھری چھو تو ترقی یافتہ ملکن میں ننڈا انتظامی یونٹ قائم ہیں. نون انتظامی یونٹس سے پارلیمنٹ اندر باہر بحث تھن گرجے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان چھو ہے تو سٹھی حکومتی نظام لائے وڈا سدھارا آنا پوندا. عوامی نمائندن کے اختیار دین بنا معاملہ اگتے نہ ودھندا. انتظامی اختیار چونڈیل نمائندن وٹ ہجن گرجے. پنجاب سندھ کے پی بلوچستان جا رولس آف بزنس آئین سا ٹکراؤ میں آئین. آئینی فراڈ کی موجودگی تائیں سدھارن کی گال پہ معنی ہوندی. انتظامی سدھارا صوبن کے نئے سر جوڑ جا بالکل مختلف معاملہ ہیں. صوبہ رگو انتظامی یونٹ نہ پہنجی تاریخ سنجانب ثقافت بولی آئینی حیثیت ہے. سندھ جو عوام پہنجی سرزمین تاریخ سنجانب کے بارے میں بار بار واضح گڈل رائے دئی چکو ہے. سندھ عوام کی رائے جو احترام تھن گرجے. صوبائی وزیر آصف حسین شاہ جو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی کے بیان سے رد عمل. آصف شاہ چھو ہے تو محسن نقوی سے بہتر حکمرانی موثر نظام عوام کی سہولت لائے سدھارن کی ضرورت سے اتفاق ہے. انتظامی اختیار عوام کے ویچو آن مقصد ہے تو یہ کم موجودہ آئینی ڈھانچے میں بھی کرے سکے تو. نواں ڈویژن ضلع تعلقہ ٹھائے سکجن تھا اختیار ہیٹھی سطح سے منتقل کرے سکجن تھا. وہ سدھارن لائے ہر مثبت تجویز سے گالائن لائے تیار ہیں. پرسن کی غدر پہ کا بھی سودے بازی نہ تھی کرے سکے.

کہ پیمز سانے جی جانچ جاری، پیمز اسپتال معطل کے خلاف فوجداری کاروائی مکمل، جا نالا فیصلو، اسلام آباد عمران سکندر سمیت اٹھ آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے لائے گھرو کاتے کے خط لکھی سے جوڑا.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

واجب پیمستان کی جانچ جاری پیمس اسپتال کے معطل کل 8 آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی مکمل 8 آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے جو فیصلو اسلام آباد پولیس ڈاکٹر عمران سکندر سمیت 8 آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے لائے گھرو کھاتے کے خط لکھی چڑی جماعت اسلامی تیل کے اگر میں واد خلاف حکومت کے فیتھا روک ہڑتال جو چتاو دے چڈی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کردے حافظ نعیم چھو تو حکومت مسئلہ حل نہ کیا تو فیتھا روک ہڑتال طرف ویسی پیٹرولیم لیو کے اگن سے کو بھی واسطو نہ ہے حکمران بیوروکریسی کی جی عیاشن جو بار غریب عوام سے ودھو پی وجے عالمی منڈی میں تیل مہانگو تھی رہو ہے تو پیٹرولیم لیوی ختم کر چڈی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جی وحدت بابا تو وفاقی وزیرن چے بیان تیس ان حکومت جو سخت طرح تے عمل سینئر وزیر شجیل نامے وٹ چے واہ تا وفاقی وزیرن چے بیان بازی صوبے خلاف سیاسی جاریت دے برابر ہے وفاقی حکومت واضح کرے تا خواجہ آصف جو بیان حکومتی پالیسی ہے یا سندس ذاتی رائے خواجہ آصف سندھ پیپلز پارٹی تے بیان بازی کا پہریا تاریخ آئین اے پارلیمانی ریکارڈ جو مطالعہ کرے پیپلز پارٹی جو موقف بروقی نہ پر چٹو اصولی آئینی ہے پنجاب اسمبلی سرائکی صوبے کے حق میں بھیرا سندھ اسمبلی سندھ میں نون صوبن خلاف اٹھ بھیرا ٹھہراؤ منظور کر چکی ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ گھرو وزیر محسن نقوی کے بیان سے رد عمل ڈیندے ہے انتظامی سدھارا صوبے جی نئی سیر جوڑ جک بالکل مختلف معاملہ ہیں صوبہ رگو انتظامی یونٹ نہ ہیں انہن جی پہنچی تاریخ سنانب ثقافت بولی آئینی حیثیت ہے عوام جی رائے جے احترام جی گال ہے تا سندھ جے عوام جی واضح رائے جو بھی احترام تھن گرجے سندھ جی وحدت تے کا بھی سودے بازی نہ تھی کرے سکجے
1: صوبہ چو یا انتظامی یونٹ ایم کیو ایم پانچ موقف تے قائم ہے 6 کروڑ آبادی کے اقبالے نہ تو سکے اواں سبنی کے بھلی سندھ سڈیو پر 6 سندھ ٹھایو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو تو بھٹو جی ٹھائل آئین میں نون صوبن جی گنجائش موجود ہے پاکستان جو پیسو 4 صوبن بدران 20 مانن میں ورائجے تو سندھ میں 8 سالن کا پیپلز پارٹی جی حکومت ہے پر صوبے میں بنیادی سہولتوں نہ ہی ایک گٹر بھی سنبھالے نہ سکن شہرن جی حالت بھی انتہائی خراب ہے
0: ہی کدے سندھ کے وراگے کدے وری انتظامی یونٹن کی گال کن تھا ہانے بٹو معیار ختم تھن گرجے ہی مانو نہ کراچی شہر سا سچا ہیں نئی وری پینجے بھائی سا سچا ہیں میئر کراچی مصاحب جی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال وتا چھٹی تنقید میئر کراچی میڈیا سے گالائیں چھو تو مصطفیٰ کمال جو دور ختم تھی ویو ہانے مرتضیٰ وہاب جو دور ہے مصطفیٰ کمال 300 ارب روپے کی بجٹ جو حساب دے
1: سندھ کے امکانی ورہانگے خلاف سندھ جا وکیل بھی میدان تے اچھی ویا سندھ بار کاؤنسل پارا 10 سپٹمبر تے سجی سندھ میں احتجاج جو اعلان سندھ بار کاؤنسل چھو آئے تا 10 سپٹمبر تے سندھ یونٹی ڈے ملائے سندھ کے امکانی ورہانگے خلاف احتجاج کیا ویندو 19 سپٹمبر تے کراچی 1 اکتوبر تے حیدرآباد میں کنونشن کو ٹھائے ویندو
0: لنڈن پاکستان جی سیاسی ملاقاتن جو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پنجاب جی وزیر اعلی مریم نواز کی ملاقات جو امکان ذریعے ہے تا اعظم نذیر تارڑ جی صدر

0: مستحکم محفوظ معاشی ڈیئن عوام کے بہتر مستقبل کے امکان کے ہتھی ڈیئن میں مددگار ثابت ہوں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔